Alien

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Nothing's intimate. Nothing's intimate.

Neglo, Neglo, Neglo, Neglo, Neglo.

0: Osus.
1: Calculus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: trees. Trees do do do do trees.
1: Čia televizija, taip? Čia vaiduoklių gyvenimo skyrius, taip?

I'm a monster.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.
2: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Nuo vaikystės pamenu nesustabdomai grojantį radio tašką. Ta tokia senoviška radija pas savo močiutę ir namie. Visą laiką namie buvo radija. Ir radijas da grojo ir populiarią muziką, man kaip muzikantų labai svarbia. Ir radijas spėjo užkrėsti mane tikrai labai gražiai ir prasminga muzika, tai akademinė. Taigi linkiu dar 100 metų ir daugiau nesustoti, gal keistai atrodys, bet radijui šviesti, tobulinti, supažindinti, nes manau, tai yra jo misija. Taigi gyvuok toliau. Edmundas Eilius, operos solistas.
3: LRT Opus.
1: Muzika.

Turbulence.

0: putain. La sécu.
1: Ah,

džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

0: そうです
1: ダボーモスカラ。

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.
3: LRT Opus.
4: Muzika.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Labas rytas, LRT opus laida Savaitgalio žemėlapis beldžiasi į jūsų ausis elektroninės muzikos ritmais. Aš esu Aivaras Dočkus ir iš karto su jumis patviriausiu, kad ritmų, melodijų, žanrų, stilių ir stilistikų per šias 3 valandas turėsime apšiai pačių įvairiausių įvairutėlių, nuo spoken wordo iki amerikietiškojo folko, nuo amerikietiškojo roko iki britiškojo repo, išgirsite nemažai ir lietuviškos naujų telaitės muzikos, o rubrikoje 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių prisiminsime kūrinį, prie kurio kadaise norėjusi kuo ilgiau užsisėdėti ir kuo giliausiai ten įleisti savo ausis. Antrąjį savaitgalio žemėlapio valandai persiritus į antrąjį kelnį keliausime į rubriką patikrinam, o trečios valandos pradžioje pasiklausysime kūrinio iš šios savaitės LRT opus albumo, tokiu pasirinktas Benny Ilgagrojis skraidanti lėkštė. Labai įvairaus skambesio darbelis, o pirmieji mūsų skambantys žingsniai buvo kartu su plaukiančiu elektroniniais vandenėmis Polu. Klausėmės prancūzų elektroninės muzikos prodiuserio Swimming Pool kompozicijos Good Girl, įrašytos kartu su londoniečių reperiu Bo Neptune. Kūrinys Good Girl oficialiai išleistas gegužės 22-ąją per įrašų kompaniją Headroom Records. Kompozicija pasižymi Swimming Pool būdingų stiliumi, melancholiškos, emocingos melodijos sujungiamas su energingais šokio aikšteliai skirtais house'o ir elektroninės muzikos ritmais. Nežinau kaip jums, bet aš čia atrandu tokią nedidelę meilės žinutę Roberto Miles'o kūriniu Children. Swimming Pool ir Bo Neptune bendrų dainų yra išleidę bendrų kūrinių kartu labai nemažai. Priminsiu jums darbus jų bendrus Driving Fast, Drive Your Act With You bei Hard to Sleep. Visi jie patalpinti albume Smiling Through the Pain 2. Bo Neptune yra talentingas reperis ir dainų autorius iš Londono, šiuo metu sparčiai kylantis elektroninės bei šokio muzikos House Garage Synth Pop scenoje. Meistriškai sujungia jis britišką repą su melodingu dainavimu. Be bendrų projektų su prodiuseriais jis leidžia ir savo asmeninę muziką. Jo solo diskografijoje galima rasti tokius kūrinius kaip Femme Fatale, Rock Star Dust, Famous Girl, yra išleidęs jis ir mini albumą Prologue. Toliau mūsų muzikos lentynose kompozicija These Memories, ją įrašė Peter Zirps kartu su J.D. Bolan, girdėsite Steveno Deutsch remiksuotą versiją, šiame kūrinyje susilieja gerai žinomų prodiuserių pajėgos. Vienos elektroninės muzikos prodiuseris Petr Zirps čia dirba kartu su Belgijos reivo ir techno skambesų legenda J.D. Bolandu. Šią versiją oficialiai remiksavo Austrijoje Vienoje reziduojantis didžėjus ir prodiuseris Stevenas Deutschas, kuris su savo kūryboje dažniausiai sujungia afro house'ą, melodiškai house'ą, techno bei tech house skambesius. Jau netolimoje ateityje jūs nudžiuginsiu britų kompozitoriaus ir įrašų prodiuserio Leifuro Jameso kompoziciją Euphoria, o taip pat prancūzų indie tronikos dueto Juto įrašų Arts and Life.

Kaip jau tikriausiai supratote, tai yra rubrika 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių ir aš priminsiu, kad iki LRT šimtmečio liko viso labo 6 dienos. O rubrikoje 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių pasisvečiavo projekto Dėl sferos. Kūrinys Tyliai pasėdėt buvo Lietuvos muzikos istorijoje gaila, bet daug tokių projektų, kurie buvo viena albumiai, ne viena dieniai, bet viena albumiai projektai ir su tais savo albumais smarkiai gerąją prasme buvo sukresta lietuviškoji muzikos scena, bet toliau tie projektai išsiskirstė gerai, turbūt yra tai, kad iš tų projektų vėliau susidarė nauji dariniai, naujos grupės, nauji kolektyvai, kosminės muzikos kūrėjai Dėl sferos, taip jie save pristatė, 2021 metais išleido savo tuomet debiutinį albumą Dėl sfera, Dėl sferos elektroakustinės muzikos grupė susikūrusi Vilniuje 2017-aisiais, jos nariai Andrius Šiurys, Inga Šepetkaitė, Paulina Simutytė, Justinas Žilys ir Danielius Pancerovas. Net 4 metus buvo brandintas tas debiutinis Dėl sfero albumas. Albume nugulė dark džiazas, ambientas, dream pop, stilistikos kompozicijos, kuriančios paslaptingą atmosferą ir ilgesingą nuotaiką, bei pasakojančios apie kiekvieno žmogaus vidinę visatą ir poetiką. Tiesiog įstabi savo tekstuose yra šiame albume. Laikas dabar pabraidžioti po lietuvišką roką, tuo jums įteiksiu visiškai naujo grupės Ba dainą nuodai. Ji pasirodė gegužės 21-ąją tokiame dvigubame single kartu su grupės solo ansamblis kūriniu Safari, kaip dalis projekto Juodas Vilnius 2026 metai. Birželio 13-ąją Vilniaus Kalnų parke Ba ir solo ansamblis surenks epinį koncertą Juodas Vilnius. Ten ir bus galima įsigyti tą dvigubą singlą. Tame koncerte pasirodys ir grupės iš užsienio.

0: sudėties koalicijoje Nemuno aušrą pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Be to, pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad socialdemokratai gali keisti ne tik koalicijos partnerius, bet ir vyriausybės vadovą. Esam jo vietoje Ingos Ruginienės galėtų tapti pats Mindaugas Sinkevičius. Tačiau politikas šįryt žurnalistams tikino neketinantis tapti premjeru. Diskusijos dėl koalicijos peržiūrimo kilo po to, kai dalis Nemuno aušros atstovų Seime balsavo prieš poligono steigimą Kapčiamestyje. Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas sako, kad per vienus metus kariuomenė parengė beveik 1500 komendantinių karių. Pasak pulkininko Dano Mockūno, esminė gynybos sistemos dalis yra nuolatinis karių pasirengimas. Komendantiniai kariai ištisus metus dalyvauja mokymuose, o jų gebėjimai tikrinami pratybose. Artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui visuomenėje atsinaujina diskusijos dėl radijo svarbos šių dienų visuomenėje. Ekspertai pastebi, kad nors tradicinio radijo klausomasi vis mažiau, auditorijos šią mediją laiko viena patikimiausių Vilniaus universiteto dėstytojas. Karolis Višniauskas atkreipė dėmesį, kad interneto eroje radijas išlieka platforma, kurioje gali pasisakyti labai įvairių žmonės. Birželio 12-ąją sukak 100 metų nuo reguliarių radijo transliacijų Lietuvoje pradžios. Tądien 1926-aisiais darbą pradėjo Kauno radiofonas laikomas LRT radio pirmtaku. Vakar vakare ir naktį dalyje Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesiai sulaukė 14 iškvietimų dėl virtusių medžių. Vilniuje vyks LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Organizatoriai juose tikisi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eitynės yra dalis šią savaitę prasidėjusią Lithuanian Pride festivalių renginių. Tuo metu tolerantiško jaunimo asociacija per eitynės rengs protesto akciją prie Teisingumo ministerijos paliks rožinio trikampio ženklus. Šis simbolis istoriškai siejamas su LGBT asmenų persekiojimu. Aktyvistai Lietuvoje piktinasi tuo, kad Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi kelis sprendimus ir registruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks patekti į Baltijos taurės turnyro finalą. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame pusfinalyje Edgaro Jankausko auklėtiniai susirems su Latvijos komanda, kurią prieš dvejus metus taip pat pusfinalyje pavyko įveikti 2-0. Lietuvos futbolininkai šiuo metu pasaulinėme reitinge rikiuojasi 11 pozicijų žemiau nei kaimynai. Treneris Jankauskas sako, kad netekčių turinti šalies rinktinė yra pasiruošusi principinėm iššūkiu ir sieks iškovoti 16 metų nelaimėtą Baltijos taurę. Rungtynės tiesiogiai nuo 16 valandos transliuos LRT. Kovoje dėl bronzos arba aukso Lietuviai antradienį susitiks su Estija arba Farerų salomis. Apie orus. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir lygiai 35 minutės.
1: Čia LRT Opus. Final.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą. Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
2: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Du itin melodingi kūriniai vienas po kito nuskambėjo. House'o scenos novatorės Honey Dijon daina Just Friends buvo pirmasis jūs pasiekęs kūrinys. Honey Dijon svariai prisidėjo prie kultinio Beyoncé albumo Renaissance, o šį pavasarį Dijon išleido nuostabiai maloniai skambantį albumą Nightlife. Antrasis kūrinys buvo švelnios elektropop muzikos kūrėjos grupės Hot Chip darbas I Feel Better, viena žinomiausių be jokios abejonės Hot Chipų dainų išleista 2010 metais kaip antrasis singlas ir dalis jų ketvirtojo studijinio albumo One Life Stand. Čia Alexis Taylor'o savo vokalą pagardino ir autotune efekto korekcijomis įmetė šiek tiek ir afrobeat elementų ir kūrinį itin išpopuliarino labai ironiškas britų komiko Peterio Serafinovičiaus režisuotas vaizdo klipas, kuriame Hot Chipai taip atsipalaidavę parodijuoja ir patys save ir populiarias vaikinų boybandų grupės. Hot Chip beje įtraukė ir kaipgi kitaip privalėjo tiesiog įtraukti šią kompoziciją Feel Better į savo pirmąjį per visą karjerą geriausių dainų rinkinį kompiliaciją Joy in Repetition. Tas rinkinys pasirodė praėjusiais metais, jame iš viso 17 kūrinių. Netrukus su jumis pasidalinsiu britų poeto, rašytojo ir atlikėjo Anthony Smireko įrašų Yoga Teacher iš jo debiutinio albumo Service Station at the End of the Universe. Smarkiai su šiuo albumu Smirekas patriukšmavo, prisistatė melomanų bendruomenį, sužavėjo muzikos kritikus ir atskleidė savo kūrybinį braižą, šokių muzikos, indie melodijų ir spoken word sintezę. Neveltui jis neretai lyginamas su tokiais projektais kaip The Streets ar Loyal Carner. Artėjant prie pabaigos pirmai savaitgalio žemėlpio valandai dar išgirsite amerikiečių dainininkės, dainų autorės ir prodiuserės KIA kūrinį Kiss iš jos antrojo. Ilgai laukto studijinio albumo Hooks Love, jis pasirodė praėjusiu metu pabaigoje ir jame muzikantė labai sėkmingai sujungė eksperimentinį R&B, hip-hopo elementus ir low-fi garsinės struktūras.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

5 minutės Lietuvoje po vidurdienio ir jeigu yra tokia sąvoka kaip aksominis balso tembras, dažnai pernelyg dažnai vartojamas ar ne yra šis pasakymas. Praktiškai apie daugelį muzikantų yra sakoma, koks aksominis balso tembras ir taip toliau ir panašiai, kai jau neberandama jokių geresnių epitetų, bet tai turbūt labiausiai tinka Adžiai Monė, neveltui Adžiai Monė yra nuolatos kviečiama į įvairius žinomus poezijos skaitimus, įgarsina filmus, dokumentinius filmus, vaidybinius filmus, ispaniškus, verčia į anglų kalbą amerikiečiai ir tada Adžiai Monė ten sudalyvauja į nuolatos įgarsina animacinių filmukų personažus įvairiose kanaluose, įdirba kaip garsintoje. Turbūt jau patys viską išgirdote ir supratote, kodėl ji yra tokia laukiama ir kviečiama. Amerikietė dainų autorė ir atlikėja, aktyvi kovotoja už žmogaus teisės, Adžiai Monė išleido nuostabų antrąjį studijinį albumą The Color of Rain, išgarsėjo jį kaip tik kaip poetė ir poetinių tekstų skaitytoja, laimėjo daugybę konkursų Jungtinėse Amerikos valstijose ir ne tik muzikinę savo karjeros pradžioje, savo kuriamos muzikos stilių jį pristatydavo dviejų žodžių kombinaciją jazz poetry ir tiek, ir visi su tuo sutikdavo, bet antrasis jos ilgagrojus savo instrumentuotėmis ir aranžuotėmis yra žymiai įvairesnis, nukeliauja į pačias įvairiausias teritorijas, pavyzdžiui, yra kūrinys, kuriame jis savo akomponuoja spausdinimo mašinėle, na ir čia mano toks subjektyvus vertinimas, metai taip jau įpusėjo ir man jos albumas The Color of Rain yra spoken word stilistikos kol kas stipriausias darbas šiais metais. Šią valandą pradėjome Adžiai Monė kompoziciją Elsewhere, prie šio kūrinio prisidėjo garsinio sol ir eksperimentinės muzikos atlikėja Michelle Ngeocello, kuri taip pat yra ir šio albumo iš dalies prodiuserė, taip pat amerikiečių solo ir hip-hopo dainininkės, prodiuserės ir dainų autorės iš Los Andželo Giorgio San Maldrų balsas nuskambėjo, papildomus vokalus įrašė ir Novena Carmel. O daina gimė kaip duoklė muzikos legendai, funk muzikos, solo muzikos legendai Sly Stone. Atlikėjas su komanda buvo studijoje, kai sužinojo apie jo iškeliavimą anapus ir vos per kelias dienas kartu su gyvų instrumentų grupe įrašė šią kompoziciją, šią duoklę, šią meilės žinutę Sly Stone'ui. Kitas kūrinys, kurį pasiūlius jums išgirsti, bus Chet Faker'o darbas Remember Me. Chet Faker, australų dainininko, prodiuserio ir kurėjo Nico Murphy projektas, sugrįžo po 5 metų kūrybinės pertraukos su albumu A Love for Strangers, būtent tuo pseudonimu po pertraukos, nes kurį laiką jis buvo grįžęs prie savo tikrojo vardo Nikas Murphy, bet ten didesnės sėkmės nesulaukė. Ir štai jis nusprendė, jog laikas vėl išsitraukti seną gerą kortą, Chet Faker pseudonimą, kuris jį ir išgarsino alternatyviosios elektronikos ir soul scenoje. O Love of Strangers albumas yra vienas asmeniškiausių jo darbų, dainuojama apie praradimą, apie ilgesį, apie antruosius šansus ir aišku sudėtingus meilės santykius. O muzikinė prasme albumas išlieka ištikimas Chet Faker braižui. Čia kombinuojamas R&B, elektronika, solas, laužyti ritmai, fortepionas, gitaros ir subtilūs aplinkos įrašų fragmentai. Truputėlį vėliau nuskambės Berlyne gyvenančio švedų synth-pop dueto Juno Francis kūrinys Labyrinth, o jam pasibaigus jis suras Lietuvos alternatyvios elektronikos grupės Whale Sounds kompoziciją Bepročio šokis iš prieš 4 metus pasirodžiusio albumo Vėtra.

Amerikiečių bardo Kevino Morby kūrinys 100,000. Kevinas Morby vienas ryškiausių šio laikinės Amerikos indie folk ir amerikano kūrėjų, anksčiau grojęs grupėse Woods ir The Babies. Aštuntajame savo studijinėme albume Little Wide Open grįžta prie savo gimtųjų vidurio vakarų temų. Albumas pasirodė gegužės 15 ir tapo aukščiausiai kritikų įvertintų darbų per visą jo karjerą. Svarbu vaidmenį, kuriant šio albumo skambesį, atliko ir Aaronas Dessneris iš The National po bendro jų pasirodymo Londono Crystal Palace Bowl'e. Prieš dvejus metus Dessneris pasiūlė produsuoti naują Morby albumą. Morby iš karto sutiko, įrašai vyko legendinėje Long Pond studijoje New Yorko valstijoje ir abu muzikantai beveik metus labai ramiai kūrė šio albumo ramų ir erdvų skambesį. Anot paties Morby albume susitinka folkas, amerikana, country, indie rockas ir subtilūs orkestriniai elementai. Muzikos kritikai vardina šį albumą kaip vieną svarbiausių šių metų folk ir amerikana darbų. Nuo patyrusių vilkų perikime prie debiutantų, vis dar ieškančių savęs, labai įdomiai ieškančių, pristatau jums West Side Cowboy dainą Strange Taxidermy. West Side Cowboy ketveriukė iš Manchesterio, kurią šiandien daugelis muzikos kritikų vadina ir melomanų, beje, taip pat viena labiausiai įdomiausių tokių naujosios britų gitarinės muzikos grupių. Po proveržio su debiutiniu mini albumu This Better Be Something Great ir įspūdingų pasirodymų festivaliuose The Great Escape bei Glastonbury, ši grupė metų pradžioje išleido savo antrąjį mini albumą So Much Country Till We Get There, geras pavadinimas. Patys muzikantai savo skambesį vadina Britainikana, savotiškas britiškas atsakas į amerikietiškas alt country ir indie folk tradicijas ir jų jungtis. Mini albumas buvo įrašytas kartu su žinomu produceriu Lauren Humphrey New York'e. Įdomu tai, kad Humphrey taip pat dirbo prie Camerono Winterio Giz lyderio solinio albumą Heavy Metal, todėl nenuostabu, kad So Much Country Till We Get There juntamas šio laikinės New Yorko ir Manchesterio gitarinės scenos ryšys ir labai tampros.

0: Opus.
1: Rusijos prezidentui atmetus Ukrainos vadovo kvietimą susitikti, Vladimiras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas vėl pasirinko karą. Anksčiau Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti nėra prasmės, kol nepasiektas taikos susitarimas. Pasakiau, Ukrainos pajėgos pirmiausia turi nutraukti tolesnį proveržį fronte. Zelenskis sako, kad Rusijai atmetus kvietimą derėtis tiesiogiai, spaudimas turi būti didinamas. Jis atvirą laišką Putinai paskelbė tęsiantis Ukrainos ilgo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijoje. Sprogimai ir šiąnakt buvo girdimi įvairiose šalies regionuose. Vladimiro Zelenskio teigimu tarp kitų taikinių Ukrainos dronai smogė kariniai bazai netoli Sankt Peterburgo ir naftos sandėliui Krasnodaro krašte. Rusijos pareigūnai patvirtino, kad čia kilo gaisras ir sako, kad praėjusio naktį esą numušė beveik 400 Ukrainos dronų. Iranas surengė atakų Kuveito ir Bahreino teritorijoje, nuo revoliucinės gvardijos taikytas į Jungtinių valstijų bazes, o tai esą buvo atsakas į amerikiečių atakas. Jungtinių valstijų kariuomenė praneša, kad Iranas paleido mažiausiai 7 raketas. Prieš tai amerikiečiai smogė Irano radarų sistemom šalies pietuose. Jungtinių valstijų ir Irano kare šiuo metu galiojo paliaubos, tačiau abi pusės reguliariai praneša apie jų pažeidimus. Kuveite trečiadienį per smūgį tarptautinėme oro uoste žuvo žmogus, daugiau kaip 60 buvo sužeisti. Kuveitas dėl to apkaltino Iraną, nors šis atsakomybę neigia. Valdantieji socialdemokratai susirinko spręsti dėl koalicijos ateities. Partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus, tačiau jų neatskleidė. Kaip prašo agentūra BNS, jau anksčiau socialdemokratai modeliavo 3 galimus scenarijus tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, Nemuno aušrą pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Vakar vakare ir naktį dalyje Lietuvos praūžė audra, Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesiai sulaukė 14 iškvietimų dėl virtusių medžių. Vilniuje vyks LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę, organizatoriai jose tikisi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eitynės yra dalis šią savaitę prasidėjusi Lithuanian Pride festivalio renginių. Tuo metu tolerantiško jaunimo asociacija per eitynės rengs protesto akciją prie Teisingumo ministerijos paliks rožinio trikampio ženklus. Šis simbolis istoriškai siejamas su LGBT asmenų persekiojimu. Aktyvistai Lietuvoje piktinasi tuo, kad Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismų yra apskundusi kelis sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks patekti į Baltijos taurės turnyro finalą Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame pusfinalyje. Edgaro Jankausko auklėtiniai susirem su Latvijos komanda, kurią prieš 2 metus taip pat pusfinalyje pavyko įveikti 2-0. Lietuvos futbolininkai šiuo metu pasaulinėme reitinge rikiuojasi 11 pozicijų žemiau nei kaimynai. Treneris Jankauskas sakė, kad netekčių turinti šalies rinktinę yra pasiruošusi principiniam iššūkiu ir sieks iškovoti 16 metų nelaimėtą Baltijos taurę. Rungtynės tiesiogiai nuo 16 valandos transliuos LRT. Kovoje dėl bronzos arba aukso lietuviai antradienį susitiks su Estija arba Farerų salomis. Apie orus. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir lygiai 37 minutės.
0: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Patikrinam.
1: Laikas keliauti į rubriką Patikrinam ir joje mes turime visiškai naujų telaitį Matijas Aguaja albumą Anenoja. Matijas Aguaja vienas originaliausių šiuolaikinės elektroninės muzikos kūrėjų, daugiau nei 20 metus nuosekliai plečiantis klubinės muzikos ribas. Jis gimė Čilėje, Vokietijoje ilgą laiką gyveno Berlyne, Vokietijoje ir išgarsėjo, buvo vienas dueto Closer Music įkūrėjų. Ilgus metus dirbo kartu su Compact leidykla, o vėliau įsteigė kultinę leidyklą Comem, tapusią eksperimentinės šokių muzikos namais. Šiandien jau jis gyvena Meksikoje ir Aguajo ten įrašė savo naują albumą Anuajo. Dar kartą įrodo, kad elektroninė muzika šio albumu jam pirmiausia yra kūrybinis dialogas. Čia labai daug iš tikrųjų yra kviestinių svečių, tiek instrumentalistų, tiek vokalistų, bet tikrai Anuajo nėra dar vienas iš tų suneštinių baliukų, kurie prasidėjo, nežinau, prieš kokius turbūt 6-7 metus, kai visi ten kviečiasi elektroninės muzikos, kuriai, nu daugelis jų kviečiasi įvairius vokalistus, suteikia jiems šansą improvizuoti, žodžiu, ten prirašo visko, kas tik įmanoma, po to viską sumiksuoja, įdeda į albumą ir kiekvienas kūrinys ten pagal savo kurpalių kažkur kitur vis keliauja. Ne, šis albumas labai vientisas, o kiekvienas svečias iš ties žaidžia labai griežtai pagal Aguajo taisyklės, o ne kasau čia keliauja. Albume susipina elektronika, Lotynų Amerikos ritmai, eksperimentinė pop muzika, spoken wordas, gyvų instrumentų aranžuotės. Didžioji dalis kūrinių atliekami ispanų kalba, pats albumas atspindi Meksikos ir Lotynų Amerikos bendruomeninės šokių kultūros įtaką. Čia yra paties muzikanto žodžiai. Ir iš ties su instrumentu labai daug, saksofonas, sintezatoriai, fleita, būgnai, smuikai, būgnai beje įvairiausių tipų, o kas dėl šiaip tokių įdomesnių dalykų, Aguaja labai mėgsta jodoką humorą, mėgsta tokią pasakojimo stilistiką, improvizaciją, na ir aišku, ta kolektyvinė energija, albumas skamba tarsi įvairių kultūrų ir scenų. Susitikimo vieta, kur Lotynų Amerika, Europa ir Afrika susilieja į vieną gyvą organizmą. Man visą tai kažkiek primena tą albumą, į kurį vis ausimis sugrįžtu, kai noriu atsipalaiduoti, pabėgti nuo visko. Labai gražiai skamba Tigos naujasis darbas, albumas Hot Life, tai čia kažkokių panašumų galima surasti. Pasiklausykime kompozicijų Sentimentos Encontrojas ir Azuka Rock Roll.

0: pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

pero no más rock and roll.

Be galo gražu, tropiška, gyva ir šiek tiek ironiška. Čia įdomių tekstų taip pat nestinga. Mes rubrikoje patikrinam, tyrinėjame čiliečių kilmės muzikanto, kompozitoriaus ir muzikos prodiuserio Matijas Aguajo albumą Anenoja ir pasiklausysime dar vienos kompozicijos iš šiojo įstabaus darbo ir tai bus kūrinys La Hederera.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sabah Edgar'a.
2: Jamel Opus.

Toks vintažinis, kabaretinis svingelis, tarsi iš Woody Alleno filmų. Tai buvo Benny kūrinys Skraidanti lėkštė, iš jo antrojo albumo Skraidanti lėkštė. Įžanginis, įvadinis, titulinis įrašas iš šio jo albumo. Ir Benny albumas Skraidanti lėkštė yra šios savaitės LRT Opus. Svarbiausias albumas, albumas numeris vienas. Ir kiekvieną dieną jūs girdite kūrinius iš šio ilgagrojo darbo. Atrodo, kad šitam albumui ruošiausi visą savo gyvenimą. Sakė Benny, beje, jo pseudonimas rašomas yra Benny su šauktuku. Tiems, kas ieškos jo kūrybos įvairiose muzikos klausimuose platformose. Atrodo, kad šitam albumui ruošiausi visą savo gyvenimą ir net negalėjau nuspėti, kiek daug jis mane išmokys. Kūrybinis procesas bangavo nuo visiškos dobės iki neapsakomo džiaugsmo, atnešė naujų draugų ir įprasmino mane kaip kūrėją. Benny tai muzikos kūrėjas ir atlikėjas Benas Kukenys, kuris anksčiau buvo žinomas kaip Benny B vardu. Apie albumą Skraidanti lėkštė jis dar kalbėjo ir taip. Kol kas tai svarbiausias mano kūrinys, kurį rašiau ilgiau nei dvejus metus. Jis žymi naujo etapo pradžią ir tarsi būtų gyvas be mano prisilietimo. Jau skrenda savo keliu, nešdamas tikrus išgyvenimus ir nuo širdų džiaugsmą. Taip, toks gana šiltas, nostalgiškas ir svajingas, šiek tiek eklektiškas albumas, kuriame Benny eksperimentuoja su lo-fi pop, dream pop, indie elektronika, bedroom pop estetikomis ir lengvu psichodeliniu skambesiu. Yra toks terminas kasečių eros nostalgija, tai vat štai kažkaip taip, jeigu reikėtų įvardinti, kaip aš šį albumą savo susidėliojau, jį perklausęs, tikrai labai mielas darbas ir dabar iš vis galima turbūt tokią tendenciją išvesti, kad ir tai yra labai gerai, kad lietuviai muzikos kūrėjai savo albumus leidžia nekreipdami dėmesio į tai, kaip čia viskas turėtų susidėlioti, koks turėtų čia būti vientisas skambesys. Žodžiu, daro ką nori. Kažkas panašaus buvo ir Migloko albume, eksperimentavo jį ten ir su reggaetonu, ir su visomis įmanomomis stilistikomis šio laikinės ir vintažinės muzikos, tai kažkas panašaus yra ir Benny albume Skraidanti lėkštė, ir čia yra pats didžiausias to albumo žavesys, būtent tame jo nenuspėjimame skambesyje, vienas kūrinys toks, kitas kitoks. Benny dabar surimuosime su Deary, ir po kelių akimirkų klausysimės Deary įrašo. Alma yra ten ir Benas šiame trijo, Deary tai Londone susikūręs Dream Pop trijo, kurį sudaro Benas Eastonas, Dottie Cochran ir Harry Catchpole, debiutiniame albume Birding, kuris išleistas šiemet, kuria tokį trapų, melancholišką ir kartu vilties apimtą pasaulį, kuriame susitinka gamta, žmogiškos emocijos ir šio laikinio chaotiško gyvenimo pasekmės. Grupė susibūrė COVID pandemijos metu, kai gitaristas Benas Eastonas nusprendė pabėgti nuo savo ankstesniųjų projektų ir sukurti kažką asmeniškesnio, artimesnio savo išgyvenimams. 2021-aisiais jis susipažino su vokaliste Dottie Cochran, jos greitai suartino meilę tokiams grupėms kaip Cocteau Twins, Slow Dive ar My Bloody Valentine. Nors ankstyvosios Deary dainos dažnai buvo lyginamas su Cocteau Twins dėl tokio Dottie vokalo specifinio ir įdomiai labai reverbuojančių aidinčių gitarų, albumas Birding parodo grupę jau atradusią savo autentišką balsą. Albumo pavadinimas Birding paukščių stebėjimas pasirinktas neatsitiktinai ir ne tik dėl susižavėjimo paukščiais. Pasak Dottie, paukščiai kultūroje simbolizuoja viltį, laisvę, grožį, bet kartu ir mirtį bei praradimą. Būtent šis kontrastas yra viena kertinių šio albumo konceptualių idėjų. O Benas Eastonas pasakojo taip, albumas yra apie žmogaus veiksmų pasekmes vienas kitam, mūsų psichiniai sveikatai ir gamtai. Paukščiai yra pažeidžiamumo simbolis, kalbant apie komponavimą sprendimus, Birding išsiskiria dream pop, shoegaze, ambient ir alternatyvaus roko elementais. Ir man dar labai patiko Dottie mintis, sakė, kad su šiuo albumu mes labai labai užaugome ir pagaliau nusprendėme, kaip norime skambėti. Šioje laiko atkarpoje taip pat skambės Los Angeles trio Coco melodinga elektropop stilistikos daina Mythological Man, o ją pakeis amerikiečių dainų autorės ir atlikėjos Clairo įrašas And Up My Love iš jos trečiojo ilgagrojo Charm.

in an Escher town.

Čia taip, kadangi vienas po kito nuskambėjo kūriniai Cigarettes After Sex ir Future Islands, pagalvojau, kad galėtų būti toks dviejų dalių koncertas. Pirmoje dalyje šiek tiek ramiau Cigarettes After Sex, antroje dalyje šiek tiek mažiau ramiau, bet vis tiek ramutėliai Future Islands. Kažkaip dera labai kompoziciškai vieni su kitais. Future Islands viena klausomiausių synth-pop grupių, jau daugiau nei 20 mečius vedama charizmatiškojo vokalisto Samuelio T. Heringo. Beje, patikrinkit, jis turi ir savo hip-hop muzikos projektą, labai įdomu. Taigi, naujojų rinkinių From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth jis nusprendė pažvelgti kartu su grupe Future Islands į savo istoriją šiek tiek iš neįprastos perspektyvos. Girdėjote kūrinį Sail, būtent iš šio albumo. Vietoj tradicinio koncepto Greatest Hits arba geriausio albumų rinkinio, albumo grupė nusprendė surinkti 20 retų kūrinių, vadinamųjų B-side'ų, B-pusių, sunkiai randamų įrašų ir iki šiol srautinėse platformose nepaskelbtų kūrinių, kurie apima grupės 20 gyvavimo metų. Albumo koncepcija paprasta, bet simboliška. Po vieną kūrinį kiekvieniems grupės egzistavimo metams. Taip, Future Islands ne tik švenčia savo jubiliejų, bet ir leidžia pažvelgti į kūrybinę virtuvę iš arčiau, į virtuvę, kurioje ir gimė jų garsas. Čia atsiskleidžia ne tik gerai pažįstami melodramatiški synth-pop elementai, bet ir eksperimentai su elektroninė soul muzika, post-punku, indie-roku, ambientu. Netgi šiek tiek šiuolaikinės punk muzikos estetikos čia esama, nors įrašai sukurti skirtingais laikotarpiais nuo 2009 iki 2025 metų. Albumas stebina savo vientisumu, pagrindinis, aišku, jo ramstis išlieka Samuelio T. Heringo balsas, teatrališkas, kartais beveik deklamuojantis, bet visuomet labai lengvai atpažįstamas. Ko gero svarbiausia šio rinkinio vertė – galimybė išgirsti grupę ne per jos didžiausius hitus, bet per kūrybinius užkulisius. Prieš pat žinias pasiklausysime Loros Cohen darbo Tout le Kikul. Loro Cohen viena įdomiausių šiuolaikinės prancūzijos alternatyviosios scenos kūrėjų ir atlikėjų. Savo muzikoje jungianti šansoną, folką, kamerinę pop muziką, elektroninės muzikos elementus. Trečiajame savo albume De La Trucote įkūrė kinematografišką meilės, pabėgimo ir išlikimo istoriją. Albumo pavadinimas lietuvių kalba verčiamas kaip iš kitos pusės De La Trucote.

bet jis apibūdina ne pasakojimą, bet ir pačią kūrybinę kelionę. Kain albumą vadina savotišką odisėją po pasaulį, kuriame dvi moterys įsimyli, palieka savo miestą ieškodamos vietos, kur jų meilė galėtų egzistuoti laisvai. Šią istoriją įkvėpė tokie filmai kaip Thelma ir Luiza, Melancholia, Blue Jean ir Interstellar. Ir šiaip yra tai, kad žodis kinematografiškas taip tiksliai apibūdina albumą, kiekvienas kūrinys čia atrodo lyg atskira kino scena. Epiniame filme pati Laura Cohen sako, tai pasaulis, kuriame bombos niekada nenustoja kristi, ekologinė krizė kasdien gilėja, o valdžios tampa vis konservatyvesnės ir radikalesnės, bet meilė visada laimi.

Socialdemokratų partija nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos šalina Nemuno Aušrą, vietoj jos į derybas kviečia Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Deryboms dėl koalicijos duotos dvi savaitės, dėl

plėšė namų stogus. Daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Meteorologų teigimu audros metu užfiksuoti mažiausiai 3 viesulai, vienas jų prasiautė Aleksote. Vietos gyventojų teigimu nukentėjo keli gyvenamieji namai. Rusijos prezidentui atmetus Ukrainos vadovo kvietimą susitikti, Vladimiras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas vėl pasirinko karą. Anksčiau Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti nėra prasmės, kol nepasiektas taikos susitarimas. Pasakiau, Ukrainos pajėgos pirmiausia turi nutraukti tolesnį proveržį fronte. Zelenskis sako, kad Rusijai atmetus kvietimą derėtis tiesiogiai. Spaudimas turi būti didinamas. Jis atvirą laišką Putinui paskelbė tęsintis Ukrainos ilgo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijoje. Sprogimai ir šiąnakt buvo girdimi įvairiose šalies regionuose. Vladimiro Zelenskio teigimu, tarp kitų taikinių Ukrainos dronai smogė karinį bazę netoli Sankt Peterburgo. Ir naftos sandėliui Krasnodaro krašte. Rusijos pareigūnai patvirtina, kad čia kilo gaisras ir sako, kad praėjusią naktį esą numušė beveik 400 Ukrainos dronų. Iranas surengė atakų Kuveito ir Bahreino teritorijoje. Nuo revoliucinės gvardijos taikytas į Jungtinių valstijų bazės, o tai esą buvo atsakas į amerikiečių atakas. Jungtinių valstijų kariuomenė praneša, kad Iranas paleido mažiausiai 7 raketas. Prieš tai amerikiečiai smogė Irano radarų sistemom šalies pietuose. Jungtinių valstijų ir Irano kare šiuo metu galioja paliaubos, tačiau abi pusės reguliariai praneša apie jų pažeidimus. Kuveite trečiadienį per smūgį tarptautinėme oro uoste žuvo žmogus. Daugiau kaip 60 buvo sužeisti. Kuveitas dėl to apkaltino Iraną, nors šis atsakomybę neigia. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks patekti į Baltijos taurės turnyro finalą Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame pusfinalyje. Edgaro Jankausko auklėtiniai susitiks su Latvijos komanda, kurią prieš 2 metus taip pat pusfinalyje pavyko įveikti 2-0. Lietuvos futbolininkai šiuo metu pasaulinėme reitinge rikiuojasi 11 pozicijų žemiau nei kaimynai. Treneris Jankauskas sako, kad netekčių turinti šalies rinktinė yra pasiruošusi principiniam iššūkiu ir sieks iškovoti 16 metų nelaimėtą Baltijos taurę. Rungtynės tiesiogiai nuo 16 valandos transliuos LRT. Kovoje dėl bronzos arba aukso lietuviai antradienį susitiks su Estija arba su Farerų salomis. Apie orus šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių iki 11 m per sekundę, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje lietaus nenumatoma, vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir beveik 36 minutės. LRT Opus.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.

Aš prisipažinsiu, kad nemėgstu kažkaip kūrybos vertinti atskirais singlais ir klausau mėliau ištisus albumus, o ne atskiras dainas, bet jeigu reikėtų rinktis vieną šių metų įsimintiniausių kūrinių, šiemet pasirodžiusių kūrinių, apimant ne tik lietuvišką muzikos sceną, bet nukeliaujant ir į tai, kas vyksta užsienyje, aš visiškai jums drąsiai prisipažįstu, kad Migloko daina Labirintai yra viena mano mylimiausių. Šiais metais iš jos albumo Ievos Oboliai, kuris pasirodė po 5 metų kūrybinės pertraukos ir tai buvo pirmas albumo pristatęs kūrinys Labirintai. Ir tada bandžiau atspėti, koks bus viso albumo skambesys ir nieko neatspėjau, nes albume ir bliuzas, ir avantpopas, ir eksperimentinė elektronika, ir šiuolaikinė klasikinė muzika. Paskutinėse savaitgalio žemėlapio puslapiuose pavartysim ir dar daugiau lietuviškos muzikos leidinių. Netrukus išgirsite Marts kompoziciją Uvertiūra. Marts yra dar žinomas kaip ir Martynas Juchnevičius, toks jo tikrasis vardas, galbūt daugeliui pažįstamas labiau kaip Marts. Jis yra Londone gyvenantis dainininkas, dainų autorius ir tekstų kūrėjas. Anksčiau buvo lietuvių indie roko grupės Lygiai Lyja narys. Vėliau pradėjo solinę karjerą, joje formuoja savitą skambesį, paremta savo sukaupta patirtimi ir drąsiais kūrybiniais eksperimentais. Uvertiūra pateko į Marts prieš 3 metus išleistą mini albumą Džiaugsmas. Beje, tekstas yra kūrinio Uvertiūra iš ankstyvosios Eduardo Juchnevičiaus romantinės poezijos rinktinės. Taip pat vėliau jūs pakviesiu prisiminti ir lietuviškai meksikietiško dueto Gris Futuro dainą Holy Motors iš nepaprastai stipraus praėjusiais metais pasirodžiusio albumo Nowadays. Mano subjektyvimis ausimis tai stipriausias Dark Wave'o, Cold Wave'o, Synth Wave'o stilistikos albumas, kuriame yra lietuviškų pėdsakų. Ir šiaip ne tik tai Lietuvoje jis stipriausias, bet sulaukė ir daugybės tokios muzikos portalų dėmesio visame pasaulyje, pateko į 10 tarp tų melomanų, kurie domisi, ir žurnalistų, kurie muzikos žurnalistų, kurie domisi būtent Dark Wave'o žandro. O taip pat priminsiu jums, kad sintetinė danga šiame vasaros LRT Opus sezone, ne šį vakar, nuo 18 valandos, kai būdavo įprastai iki šiol, o sintetinės dangos klausykite rytoj nuo 20 valandos. Šiandien nuo 14 valandos jūsų laukia pietų musonas, o nuo 15 valandos laida savaitės atspindžiai ir aksominis naujosios LRT Opus laidų vedėjos Gretos balsas. Mano balsą išgirsite rytoj savaitgalio žemėlapyje nuo 11 valandos. Taip pat nepamirškite labai svarbaus įvykio, rodo šiandien čia popietę LRT, Lietuva, Latvija. Štai toks susitikimas Baltijos futbolo taurės turnyre ir čia, kodėl sakau, kad labai svarbu, na, lietuviai jau 16 metų nėra iškovoję šio trofėjus ir, na, tikėkime, kad galbūt Edgarui Jankauskui ir jo auklėtiniams pavyks visą tai padaryti, nors labai sudėtinga. Visi žaidėjai susirinkę po sunkių sezonų ir vėl teks jiems aukoti savo laisvadienius, savo atostogas, bet manau, kad mūsų laukia išties labai įdomios rungtynės. Palinkėkime Lietuvos rinktiniai Edgarui Jankauskui ir jo auklėtiniams kuo didžiausios sėkmės. Na, aišku, ta sėkmė yra pergalė prieš Latviją, o vėliau pirmadienį palinkėkime pergalės ir šio turnyro finale. Na, aš Aivaras Dočkus atsisveikinu iki rytojaus savaitgalių žemėlapio. Iki, likite su LRT Opus.

Elevator. Opus. Tavo muzika.

Sveiki visi, kurie šiuo metu kartu su LRT Opus. Įsipatoginkite jaukiai ar garsiai taip, kaip tinka jūsų šeštadienio popietį. Pradedame laidą savaitės atspindžiai, o ją visiškai naujai vesiu aš, Greta. Įžanga į laidą startavo solo ansamblis ir jų naujausias kūrinys Safari. Tai yra ta daina, kuri ne tiek pasakoja istoriją, kiek įmeta tave ją be jokio prodos įspėjimo. Solo ansamblis, kaip visada, žaidžia savo taisyklėmis, atpažįstami analoginiai sintezatoriai, gyvi instrumentai, skaitmeninės tekstūros. Safari kviečia į tą laukinę teritoriją, kurioje kiekvienas iš mūsų turi savo mažą džiunglių kampelių. Kaip žinia, šis kūrinys dalis bendro projekto su grupe BA, skirto Juodas Vilnius 2026 festivaliui. Negana to, abi grupės tuo pačiu pažymė ilgametę bendrystę ir nueitą kūrybinį kelią. Ir dabar, kol tas vidinis ritmas dar nenuslūgo, pereiname į kitą elektroninės muzikos sluoksnį. Toliau eteryje Cass, produceris iš Liverpoolio, kuris kuria taip, lyg kiekvienas garsas būtų padėtas ranka, be skubos, be pertekliaus. Jis daugiau nei 6 metus pats organizavo renginius ir stovėjo už pulto erdvėse, kuriuose grojo didieji vardai. Ir nors Cass vardas dar tik kyla, jo neišleista muzika jau skambėjo ryškiuose pasaulio vakarėlių taškuose: Archie Hamilton, Josh Baker, Enzo Siragusa, visi jie jau grojo Cass kūrinius. Jo kuriamoje tech house muzikoje daug oro, daug erdvės, daug simplistikos. Kūrinys, kurį tuo išgirsite, vadinasi Your House or Mine iš debiutinio leidinio Unconditional. Pasigirs tikrų tikriausia ritminė disciplina. Leidžiam jai skambėti.

Call It In, vienas iš naujesnių Editors kūrinių, kuriame labai aiškiai girdisi, kaip jie po 22 metų albumo EBM vėl grįžta prie savo tamsesnio post-punkinio impulso, bet su tokia brandžia, beveik ritualinė ramybė. Pats grupės vokalistas Tom Smith yra sakęs, kad ši daina gimė vasarą, Gloucestershire, kai jie visi vėl susibūrė ir grojo po vienu stogu. Tamsus akordai, Tomo balsas, tas jų gebėjimas sukurti erdvę, kurioje ir liūdna, ir gražu. Grupė, kuri nuo 2002 Birminghame užsiaugino savo identitetą tarp indie, roko ir dark wave, šiandien skamba taip, lyg būtų visiškai susitaikiusi su savo brandumu. Toliau sukame link kanadiečių trio, Kola, Tim Darcy, Evan Cartwright ir Ben Sidworthy, žmonės, kuriuos galbūt pažįstate iš Out laikų, bet čia jie kūrė savo atskirą labiau supaprastintą, bet nemažiau kampuotą pasaulėlį. Havelock Country, singlas iš jų albumo Cost of Living Adjustment, išleisto gegužės pradžioje, tai daina, kuri skamba lyg distopinis reportažas, lyg poema apie visuomenę, kurie visi kabutėse tokie sveikino vitaminų, bet kažkas vis tiek ne taip. Muzikinė prasme, tai aštrus, sausas post-punkas, kuriame Tim Darcy vokalas čia toks pat chirurgiškai tikslus, o tekstai truputį paranojiški, truputį ironiški, bet labai šiuolaikiški. Kola, Havelock Country.

Lietuvoje šiuo metu 15:31. Eteryje žinios. Socialdemokratų partija nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Vilniuje surengtuose socialdemokratų prezidiumo ir tarybos posėdžiuose nuspręsta iš daugumos šalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos įderybas dėl valdžios keistis Demokratų sąjunga, kviestis Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu dabartiniai premjeriai Ingai Ruginieniai gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir netmeta galimybės siekti premjero posto, tačiau sako, kad galutiniai sprendimai paaiškės suformavus naują koaliciją. Paveldosaugininkai įspėja, kad dauguma medinių Lietuvos dvarų yra ties išnykimo riba. Kaip rodo Valstybinės kultūros paveldo komisijos atliktas tyrimas, tokią situaciją lemia sisteminių mokslinių tyrimų bei finansavimo stoka, taip pat testinės dvarų apsaugos politikos nebuvimas. Kita problema, anot paveldosaugininkų, susijusi su nekilnojamojo kultūros paveldo privatizavimu be aiškaus plano, kaip objektas galėtų būti realizuotas ateityje. Anot mokslininkų, Lietuvos teritorijoje pastaraisiais šimtmečiais stovėjo tūkstančiai įvairaus dydžio dvarų. Dauguma jų buvo mediniai.

0: Trikampio ženklus. Šis simbolis istoriškai siejamas su LGBT asmenų persekiojimu. Aktyvistai Lietuvoje piktinasi tuo, kad Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi kelis sprendimus ir registruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Vilniuje vakar vėlai vakare lengvasis automobilis atsitrenkė į viešbučio pastatą. Incidentas įvyko Rinktinės gatvėje. BMW įsirėžė į langą ir įvažiavo į viešbutyje esantį restoraną. Kliudė keletą stalų. Anot policijos vairuotojas buvo blaivus, tačiau automobilio greičiausiai nesuvaldė dėl greičio. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks patekti į Baltijos taurės finalą. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksančiame pusfinalyje Edgaro Jankausko auklėtiniai susitiks su Latvijos komanda, kurią prieš dvejus metus taip pat pusfinalyje pavyko įveikti 2-0. Lietuvos futbolininkai šiuo metu pasaulinėme reitinge rikiuojasi 11 pozicijų žemiau nei kaimynai. Treneris Jankauskas sako, kad netikčių turinti šalies rinktinė yra pasiruošusi principiniam iššūkiui ir sieks iškovoti 16 metų nelaimėtą Baltijos taurę. Rungtynės tiesiogiai nuo 16 valandos transliuos LRT. Kovoje dėl bronzos arba aukso lietuviai antradienį susitiks su Estija arba Farerų salomis. Trumpai apie orus. Šiąnakt Lietuvoje lietaus nenumatoma, vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus. Temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų rasite lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 15:35.
1: Čia LRT.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalbe, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Banks & Talbot yra britų duetas, savo kūrybą skleidžiantis laisvą maniškumo jausmą. Jie groja taip, lyg būtų visiškai atsipalaidavę, bet kartu tiksliai žinotų, kur nori nuvesti klausytoją. Muzikoje susijungia surf estetika, lengvas funkas, elektroninis lo-fi ir toks šiek tiek retro, šiek tiek šiuolaikinis grūvas. Jų kūriniai dažnai skamba taip, lyg būtų sukurti iš spontaniškų idėjų, bet kartu turi labai aišku šiokį tokį rafinuotumo šlakelį. Surf and Turf daina, ką tik nuvilnijusi eteryje, buvo puikus to pavyzdys. Kitas kūrinys yra iš albumo White Cat, išleisto praeitų metų birželio mėnesį, tai debiutinis Roko Pralgausko kvinteto darbas, arba kitaip Rokas Pralgauskas Quintet. Ir čia jau kalbam apie labai įdomią tarpdisciplininę kompaniją. Rokas Pralgauskas, menininkas, poetas, kuris savo kūryboje mišriai naudoja dainuojamąją poeziją, folką, repą, bebopą, bluzą ir net bossa nova. Tai yra visiškai gyva improvizacinė muzika įrašyta taip, lyg kaip gimė vienu metu vienoje patalpoje be perdėto poliravimo. O netrukus skambėsantis kūrinys techno kambarinės gėlės, tai toks keistai švelnus, psichodeliškas techno hibridas. Pažaidžiam tarp švelnumo ir chaoso su Rokas Pralgauskas Quintet, techno kambarinės gėlės.

Rožių lapai skaniai kvepia, bet jų šaknis karčios. Nieko to nenoriu pasakyti, perkant nepasiderėsi. Ryžiai šiaip jau nėra gėlės, tačiau paminėti verta ta ta ta. Nes irgi turi kvapą, pa pa. Galima ginčytis dėl to, tik ar verta ta ta. Tavo suvelti plaukai šiaudų spalvos, vos vos į ryžumą, dar kol mėgi kvepia skaniausiai. Tavo suvelti plaukai šiaudų spalvos, vos vos į ryžumą, dar kol mėgi kvepia skaniausiai.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Keletas minučių po ketvirtos valandos, štai taip antrąją savaitės atspindžiai laidos valandą pasitinka grupė The Cribs su daina Rose Mist. Grupė, kuri jau daugiau nei 20 metus yra britiško indie roko stuburas. Trys broliai iš Wakefield'o grojantis kartu nuo vaikystės ir tai girdisi. Jų muzikoje yra užkoduotas tas šeimyninis telepatinis ryšys. Rose Mist, vienas naujesnių jų kūrinių, išleistas metų pradžioje kartu su albumu Selling a Vibe, kaip dalis grupės sugrįžimo bangos. Ir kas įdomu, šitas albumas pirmas jų darbas po 5 metų pauzės. Rose Mist daina turi labai būdingą The Cribs skambesi, žali, beveik lo-fi, gitarų sluoksniai, melodija, kuri atrodo paprasta, bet turi emocinį kabliuką. Judame prie kito kūrinio, Broghoff, tikras šiuolaikinio indie pop roko atradimas iš Hamburgo, Vokietijos. Jos tikras vardas Lina Broghoff ir ji yra iš tų atlikėjų, kurie savo karjerą pradėjo labai intimiai, rašydama dainą savo kambaryje, mokydamasi gitaros pati, grodama mažose vietovėse, ją įkvėpė indie scenos vardai, tokie kaip Soccer Mommy ar Phoebe Bridgers Front Row. Tai daina apie scenos baimę ir įsivaizdavimą, kad žmogus, apie kurį dainuoji, vieną dieną iš tikrųjų stovės pirmoje eilėje. Tai labai švelnus, bet kartu emocinis poproko kūrinys, kuriame girdisi jos kelias nuo pianino pamokų iki gitarinės atviros kūrybos, kuri dabar jau skamba festivaliuose ir didesnėse scenose. Šviežias, jautrus, bet labai tikras balsas iš Vokietijos, Broghoff, Front Row.

Girdėjote Swimming Paul Good Girl su Bo Neptune. Iš pirmo žvilgsnio atrodo lengva, bet po paviršiumi labai aiškus Londono elektroninės scenos braižas. Good Girl kūrinys buvo išleistas į viešumą visai neseniai, prieš porą savaičių, na, o pats kūrėjas Swimming Paul, paslaptingas, anonimiškas produceris, jo muzika balansuoja tarp dance, bedroom house ir rave-influenced pop. Kritikai jį dažnai lygina su Fred Again dėl emocinės, šiltos elektronikos estetikos, o jo identitetas iki šiol nėra viešai atskleistas. Bo Neptune įneša švelnų beveik svajingą vokalinės eilutės braižą, kurios neužgožia ritmo, o labiau jį apglebė. Sakyčiau, kūrinys derantis mūsų nuotaikai pamažu perinant iš dienos į vakarą. Ir laikas šiek tiek pasitikrinti, kaip skamba elektronikos muzika, kai ją kuria žmogus, kuris šį žandrą pažįsta jau kelis dešimtmečius. Sukamės į šiaurę, į Stokholmą, kur Juosim Tenander, elektroninės muzikos veteranas nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos dirbantis su kompiuterine kompozicija, tęsia savo projektą Machine Brand. Jo šaknys industrinės synth projektas sistema The Affliction, vėliau Trash Synth, hip-hop duetas Cultivated Bimbo. Digital Detox rodos labai tiksliai sukonstruotas elektro rezultatas, pradžia tarsi nuoroda į New Beat estetiką, vokalai robotizuoti, aiškiai Kraftwerk tradicijoje. Tai tarsi komentarai apie mūsų santykį su technologijomis ir poreikia atsijungti, tegul įsivyrauja skandinaviškas tonas Machine Brand Digital Detox.

0: Opus.
1: Šiuo metu Lietuvoje 16:31. Kviečiu klausytis žinių. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Į jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu, dabartiniai premjeriai Ingai Ruginieniai gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančiojoje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapščiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir netmetė galimybės siekti premjero posto. Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšmino socialdemokratų sprendimo. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius LRT radijui sakė, kad apie postus valdžioje kol kas nekalbama. Valdančiuosius socialdemokratus remiančių valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, nematantis pagrindo demokratams užleisti savo kontroliuojamų ministerijų. Politologas Bernaras Ivanovas mano, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ir ruošimasis artėjantiems rinkimams. Paveldosaugininkai įspėja, kad dauguma medinių Lietuvos dvarų yra ties išnykimo riba. Kaip rodo Valstybinės kultūros paveldo komisijos atliktas tyrimas, tokią situaciją lemia sisteminių mokslinių tyrimų bei finansavimo stoka. Taip pat testinės dvarų apsaugos politikos nebuvimas. Kita problema anot paveldosaugininkų susijusi su nekilnojamo turto paveldo privatizavimu be aiškaus plano, kaip objektas galėtų būti realizuotas ateityje. Anot mokslininkų, Lietuvos teritorijoje pastaraisiais šimtmečiais stovėjo tūkstančiai įvairaus dydžio dvarų. Dauguma jų buvo mediniai, todėl bėgant laikui sunyko. Vilniuje vakar vėlai vakare lengvasis automobilis atsitrenkė į viešbučio pastatą. Incidentas įvyko Rinktinės gatvėje, BMW įsirėžė į langą ir įvažiavo viešbutyje esantį

restoraną, kliudė keletą stalų. Anot policijos, vairuotojas buvo blaivus, tačiau automobilio greičiausiai nesuvaldė dėl greičio. Žmonės nenukentėjo.

Avalon Emerson, ilgai savo karjerą plėtojanti kaip DJ ir producerė, tik prieš kelerius metus pradėjo kurti dainas su pilna vokaline struktūra. Girdėjote kūrinį Eden, tai yra vienas iš tų kūrinių, kuriuose labai aiškiai girdisi jos perėjimas nuo klubinės muzikos prie tokio švelnaus, dimensiško indie pop, bet vis dar su ritminė koncentracija. Toliau eteryje Buju Benton, Blessed. Buju yra viena iš svarbiausių Jamaikos muzikos figūrų, žmogus, kuris dar 9-ame dešimtmetyje pradėjo nuo griežto dancehall, o vėliau perėjo į gilesnį Rastafari įkvėptą regį. Jo karjera ilga, sudėtinga, su dideliais pakilimais ir nuopoliais, bet būtent tai ir suteikė jo muzikai tą svorį. Blessed, tai jau brandus su Buju etapas, daina apie išlikimą, dėkingumą ir tą vidinį stuburą, kurį suformuojame perėję per daugybę iššūkių. Sakoma, kad čia jis grįžta prie savo šaknų, bet su visiškai kitokiu tonusu. Toks labai gražus, sakyčiau, kontrastas po Avalon Emerson šiek tiek miglotos Eden nuotaikos. Dabar perinam į regį.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Pradedame trečią laidos savaitės atspindžiai valandą. Fokusas krypsta į savaitės albumą ir vieną iš jo dainų. Tie, kurie nespėjote dienų bėgyje susipažinti ar išgirsti opuso eteryje naujienų apie savaitės albumo išrinktąją, dabar puikia proga. Kalba eina žinoma apie Benny. Benas Kukinys slepiasi, na tiksliau, visu gražumu skleidžiasi po šiuo slapyvardžiu. Jaunas kūrėjas visai neseniai dar pirmadienį paleido į plačiuosius muzikos vandenis savo naują albumą Skridanti lėkštė. Tai 10 kūrinių rinkinys, kuriame jis jungia santūrias melodijas bei švarius vokalinius sprendimus. Albume rasite visą spektrą nuo trumpų intro tipo eskizų iki bendradarbiavimų su Jokauju ir Mergyte Morta. Bet šiandien mes išsitraukiame vieno konkretų kūrinį Einu atgal. Tai 8 albumo kūrinys ir jis labai tiksliai parodė, ką Benny daro geriausiai. Na, o toliau klausysime Galeros plaką su Garbanotas.

ką tik grojo The Itch, No More Spreksang. The Itch yra Londono indie dance duetas, išleidęs savo debiutinį albumą It's the Hope That Kills You porą mėnesių atgal. Šita daina yra jų toks pusiau juokas, pusiau pareiškimas apie visą tą Londono kalbų vietoj dainuoju. Banga. Pats frontmenas Simon Tyree yra sakęs, kad frazė No More Spreksang rado senoje užrašų knygutėje po labai prasto koncerto. Tiesiog užrašyta kaip savotiška pastaba sau, o dabar tapo dainos pavadinimu ir savironijos, sakyčiau, manifestu. Šuolis į kitą duetą Tomorrow, Somewhere Else. Čia jau rimtesnis duetas, Aurora plus Tom Rowlands iš The Chemical Brothers, Somewhere Else, išleista šių metų kovo pradžioje, kaip vienas pirmųjų singlų iš jų albumo Come Closer. Įdomus faktas, jie šitą kūrinį pirmą kartą testavo Glastonbury festivalyje dar praėjusiais metais, visiškai be jokio pristatymo. Publika tada net nesuprato, kas vyksta. Tik po kelių mėnesių paaiškėjo, kad tai buvo būsimas Tomorrow projektas. Dainoje su niekuo nesupainiojamas Aurora vokalas, Tom Rowlands talentas ir toks gana aiškus jų krypties signalas elektronika, bet su psichodeliniu poskoniu neužilgo žinių pranešimai, o kol kas jūsų dėmesiu į Tomorrow, Somewhere Else.

0: Opus.
1: Dabar Lietuvoje 17:30. Eteryje žinios. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Į jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu dabartiniai premjeriai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančiojoje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir neatmetė galimybės siekti premjero posto. Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšmino socialdemokratų sprendimo. Pradėdamas savaitės vizitą Ispanijoje, popiežius Leonas XIV pareiškė, kad seksualinis išnaudojimas katalikų bažnyčioje išlieka atvira žaizda. Ispanijos premjero Pedro Sančeso vyriausybė ir katalikų bažnyčia Ispanijoje kovą pasirašė susitarimą dėl kompensacijų aukoms po ilgus metus trukusio bažnyčios hierarchijos tylos ir neskaidrumo. Per savo 7 dienas truksiančią kelionę popiežius be kita ko susitiks su išnaudojimo aukomis. Pastaraisiais dešimtmečiais tikinčiųjų skaičius Ispanijoje pastebimai sumažėjo. Apklausos duomenimis katalikais save laiko 53% ispanų, tai yra maždaug 20% punktų mažiau nei prieš 15 metų. Tik 16% Ispanijos gyventojų save laiko praktikuojančiais katalikais. Vilniuje vakar vėlai vakare lengvasis automobilis atsitrenkė į viešbučio pastatą. Incidentas įvyko Rinktinės gatvėje. BMW įsirėžė į langą ir įvažiavo viešbutyje esantį restoraną, kliudė keletą stalų. Anot policijos, vairuotojas buvo blaivus, tačiau automobilio greičiausiai nesuvaldė dėl greičio. Žmonės nenukentėjo. Orų pranešimai. Šiąnakt Lietuvoje lietaus nenumatoma, vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties išliks nestiprus, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų rasite lrt.lt. Šiuo metu šalyje 17:33.
0: LRT Opus.

Tai ką tik buvo Pangea Installation, Pangea Kevin McCauley, vienas iš Hassel Audio brandolio žmonių, kurie jau daugiau nei dešimtmetį perkonstruoja britišką klubinį skambesį. Tas keistas jausmas, kad čia techno, bet kažkur fone šmėžuoja iškreiptas Eurodance šešėlis. Na, o dabar dėmesys krypsta į Mančesterio miestą. Mason Maynard, vienas iš tų jaunų britų prodiuserių, kuris scenoje atsiranda taip staigiai, kad net Solardo ir Green Velvet trumpam sustoja, lyg tikrintų, ar čia tikrai naujokas ar jau seniai paslėptas talentas ir nebereikalo. Maynard, dar būdamas vos 20 išleido EP per Hot Creations, Relief Records ir Sola. Ir tai yra tie trys labelai, kurie paprastai neeksperimentuoja su atsitiktiniais vardais. In Your Eyes labai tiksliai atspindi jo braižą, UK Tech House'as vokaliniai intarpai, kurie labiau veikia kaip tekstūrinis kabliukas. Maynard dažnai mini, kad įtaka jam darė ne tik House'as, bet ir Manchesterio bass scena, ir tai girdisi. Jo kūriniai turi tą žemų dažnių svorį, kuris labiau primena UK bass tradiciją nei klasikinį House'ą. Techno eteryje tikrai nestiks, kadangi nuo 20 valandos drugelio efektas su Inga Ramaškaite, o dar kiek vėliau 21 valandą LRT opus koncertas pasaulinio kalibro. Vokiečių prodiuserio ir didžėjaus Marcel Detman pasirodymas įrašytas pernai Amsterdam Dance Event. O kol kas palieku jūs toliau vakaroti su Mason Maynard ir In Your Eyes. Ačiū, kad pasibuvot. Iki.

Jūs klausotės LRT opus.

Того музыка.

Yeah.

Radijos Kaunas. Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Festivaliu Lietuvos radijas Kaunas.
1: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.
2: Vakarų musonas.

LRT Opus. Opus. Drugelio efektas.

Labas visiems, kurie šeštadienio vakarą leidžiat su LRT Opus. Čia yra techno skirta laida Drugelio efektas. Aš esu Inga Ramoškaitė, iš tos laidos, kurie ir vedėja. Ačiū, kad įsijungėt. Ar gyvai reaguosit ir klausysitės kartu su manim čia iš Vilniaus studijos, ką jums transliuosiu. Ar vėliau įsijungsite įrašą. Ačiū, bet kuriuo atveju. Čia su I Hate Models, prancūzų prodiuseriu, didžėjumi, pradėjau ir Suzuka Notsurugi, jo darbas. Iš 2017 metų mini albumo tokio pačiu pavadinimo Arts leidykla Niderlandų išleido šitą kūrinę, tai kažkaip prisiminiau šitą labai gražų visą mini albumą, dar išgirsit iš jo šiek tiek kūrinių ir vėliau pagrojusi kitą darbą iš I Hate Models Sorrows of the Moon, kuris yra porą metų vėliau išleistas, negu ką tik tai skambėjęs, papasakosiu, kodėl čia tiek daug šiandien I Hate Models aš jums pagrosiu. Gero laiko visiems.

Taigi sakiau, papasakosiu, kodėl šiandien tiek daug dėmesio skirsiu I Hate Models. Daugiau jo kūrinių tikrai turėsiu. Visa valanda bus tokia speciali I Hate Models laida. Ir kodėlgi, o todėl, kad Birželio 8-ąją Prancūzijoje 95-aisiais metais Guillaume Labbédie, dabar visam pasauliu žinomas kaip I Hate Models, gimė. Techno prodiuseris, didžėjus ir leidyklos Disco Inferno savininkas, tai ta gimtadienio proga ir kviečiu prisiminti jo kūrybą. Man jį visada kupina tokios labai melancholijos ir tokio vienišumo ir labai labai tokių didelių vidinių permastymų, bet taip pat ten yra ir šelsmo, ir šviesos, ir tamsos, ir nesibaigiančios kaitos, ieškojimų ir amžino noro save išrasti iš naujo. Tai pirmasis jo singlas buvo išleistas 2015 ir Persephone jisai vadinosi, tai pagal Deivę, tai būtų taip šifruojant tą vardą ar ne, ta, kuri naikina šviesą, tai gal visai čia simboliška ir gražiai vienas žurnalistas rašė po pirmųjų jo albumo ir po tokio sėkmingo debiuto, kad gimė šiurpus grožis. Dar apie jį visokiausių. Iš tikrųjų radau pasakymų, kaip jį vadina, tai sako ir tikroji ikona to šiuolaikinio techno ir techno monstras ir išprotėjęs žmogus toks kaip Van Gogas ir aštrus kaip to cuka kardas, apie kurį čia grojau laidos pradžioj. Tai I Hate Models, manau, kad nusipelnė per dešimtmetį, kiek jis yra scenoje, čia visų pagirų, bet yra tokių, kurie nemėgsta jo muzikos, tai nežinau, tikiuosi esat truptų, kurie atviri esat toms naujovėms ir bando suprasti, kas yra už to žmogaus minčių, kurio muzika čia nori jums pagroti. Tai Transcendental Fusion turi jums kūrinę, o kitas Those Shiny Razor Blades. Iš visokiausių jo albumo, EP ir singlų iš įvairių leidyklų čia pagrosiu, kad pasižiūrėtumėt, koks įvairus yra šitas žmogus.

Ir toks gali būti I the Hate Models ir čia jo kūrinys The Suffering Self. Šiandien šiam prancūzui skiriu ypatingą dėmesį, nes porytė gimtadienis, tai gera proga pasimėgauti ir daugiau jo kūrybos.

nesustoja, tai rodo jo irgi pseudonimas, kad nenori jisai paklusti modeliams, stereotipams ir nori kurti, aukti. Ir jo paskutiniai albumai apskritai dar keiščiau skamba ir kas jau net nebe techno, bet mačiau, kad ir nauja kažkokį kūrinį Haunted berods, jisai vadinasi, savo sete yra pagrojęs visai neseniai, tai gal gausim ir naujų žinių iš I Hate Models. Beje, dar vienas straipsnis skaičiau, kur jisai pasakoja labai išsamei, kokią įrangą naudoja kurdamas, kiekvieną garsą ten aprašo, net ir apie mikrofonus ir vokalus kalba. Tai jeigu įdomu, raštelkit, atsiųsiu nuorodą, kur gali daugiau paskaityti.

Tai I Hate Models kūrinės Intergalactic Emotional Breakdown, taip vadinasi ir visas 2019 metais leidyklos Arts išleistas jo mini albumas. Skaičiau I Hate Models Instagrame, koks laimingas ir pagrebtas jis jautėsi, kai mados namai Prada pasirinko šį kūrinį pristatant vyrų mados kolekciją Milane. Tai buvo tikrai jam svarbus įvykis matyti, nes dar vėliau jis dalyjosi nuotraukomis iš madų šou, kur tikrai atrodė kitaip, nei mes įpratę jį matyti besitaškantį prie grotuvų jo setose. Kelis kartus I Hate Models grojo ir Lietuvoje, Kaune ir Vilniuje, tai patys žinot, kaip ten buvo. Laidos draugelio efektas pabaigai pasirinkau vieną savo mėgstamiausių I Hate Models kūrinių, Eternal Loneliness, tokius žodžius rinkčiausi, jeigu reikėtų apibūdinti jo muziką ir jį patį tik tai tais keliais žodžiais. O ką kiti šį kūrinį mėgstantį žmonės sako, irgi pasiskaičiau, tai pacituosiu kelis. Vienintelis I Hate Models kūrinys, kuris mane sugraudina, šis kūrinys gydo sudaužytas širdis, emocijų vandenynas, mėgstu klausytis vairuodamas. Tai tiek. Draugelio efekte, aš Inga sakau ačiū ir iki kito šeštadienio ir dar kartą su gimtadieniu I Hate Models. Iki.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, tokiu metu 21 valandą eteryje rubrika, kurioje mes klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Per mikrofoną Ramūnas Zilnys, šiandien pirmasis vasaros savaitgalis ir pagalvojame, jog tai yra metas, kai mūsų mintis jau tikrai sukasi aplink linksmybės, aplink šokius po atvirų dangumi, aplink pozityves emocijas ir būtent tokių emocijų norime jums daug suteikti per artimiausias porą valandų. Mat eteryje mes išgirsime specialų pasirodymą, kurį praėjusiais metais šokių muzikos festivalyje Amsterdam Dance Event surengė viena iš ryškiausių Vokietijos technomuzikos žvaigždžių. Marcelis Detmanas, toks yra šio žmogaus vardas ir jis muzikos pasaulyje tikrai yra žinomas ne vienus metus, galima sakyti ir ne vieną dešimtmetį. Marcelis Detmanas gimė 1977 metais, jis yra didžėjus, produceris, taip pat turi nuosavą įrašų leidyklą ir įdomi istorija yra tokia, kad savo karjerą muzikos pasaulyje jis pradėjo kaip plokštelių parduotuvės darbuotojas Berlyno įrašų parduotuvėje Hard Walks, jis dirbo 10 metų, bet žinoma tam dabar jau nebeturi laiko, kadangi kuria ir leidžia muziką, kuri yra pageidaujama ir populiari visame pasaulyje tarp šokių muzikos gerbėjų. Marcelis Detmanas, vadinamas vienu iš ryškiausių Berlyno technomuzikos scenos atstovų ir žinoma, svarbu paminėti tą faktą, kad daug metų jis yra ir legendinio Berlyno klubo Berghain, į kurį patekti ne taip jau paprasta rezidentas, ten nuolat rengiantis savo pasirodymus. Kalbant apie Marcelio Detmano kūriamą muziką, reikia paminėti, kad joje yra įtakos ir iš post-punko, industrinės IBM muzikos žanrų, iš 9-ojo dešimtmečio naujosios bangos pop muzikos skambesio. Tokie jo albumai kaip Detman ir Detman 2 išleisti praėjusiame dešimtmetyje sulaukė didelio melomanų dėmesio. Na ir šiandien, tiesą sakant, mes klausysimės muzikos, kuri nebūtinai yra sukurta jo paties, tiksliau didžiąją dalimi nėra jo sukurta, nes mes klausysimės jo pasirodymo, kurį Marcelis Detmanas surengė prie didžėjaus pulto. Tačiau šis pasirodymas ir ši muzika, ši muzikinė selekcija tikrai atspindi jo muzikinį skonį ir manau, kad jums bus įdomu tai išgirsti. Be galo eklektiškas kūrinių rinkinys, kuriame skamba ir legendinė grupė Depeche Mode, ir vokiečių grupė Deutsche Amerikanische Freundschaft, o taip pat ir vėlesnių laikų muzikos įrašai. Pats Marcelis Detmanas šį pasirodymą pristatė kaip maksimalų techno DJ setą, todėl neabejoju, kad jeigu mėgstate techno muziką, dabar pasigarsinsite savo radio imtuvus. Pasirodymas, kaip ir minėjau, įvyko praėjusiais metais spalio mėnesį festivalyje Amsterdam Dance Event, garsame klube ir koncertų salėje Melkweg. Amsterdam Dance Event yra vienas iš didžiausių šokių ir elektroninės muzikos renginių pasaulyje, tai taip pat yra ir muzikos konferencija, po kurios vakarais jos delegatai ir daugybė šokių muzikos gerbėjų dalyvauja ir šėlsta vakarėliuose, kurie skamba maždaug taip, kaip mes netrukus išgirsime LRT Opus eteryje. Marcelis Detmanas ir jam jau metas stoti prie didžėjaus pulto.

0: LRT Opus eteryje skambėjo vokiečių prodiuserio ir didžėjaus Marcelio Detmano pasirodymas 2025-aisiais surengtas Nyderlanduose festivalyje Amsterdam Dance Event. Pasirodymo įrašas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
0: Muzika.

Tá bom, música.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: Muzika. Muzika. Muzika. Muzika. Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

і нескінченна мить. Яскрава мрія, останній слід.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.